Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Ascultători ai radioului Trecător, vă invităm într-o călătorie spre un loc încărcat de liniște, istorie și credință în inima munților Vâlcii. Sus, în Parcul Național Buila Vânturarița, se află schitul Pătrunsa, un așezământ monahal ridicat în anul 1740 de către episcopul Climent al Râmnicului în memoria mamei sale, Paraschiva Modoran, refugiată aici de frica invaziilor otomane. Tradiția spune că aceasta s-a retras aici pentru rugăciune și adăpost, iar liniștea locului a rămas neschimbată până astăzi. Pentru pasionații de drumeții, drumul spre schit este o adevărată experiență. Poteci de munte prin păduri dese de fag și brad, aer curat, izvoare limpezi și priveliști spectaculoase asupra masivului Buila Vânturarița. Accesibil doar pe jos, schitul Pătrunsa este o destinație ideală pentru cei care caută mișcare, reculegere și frumusețe autentică. Descoperă poveștile, traseele și legendele acestui loc special pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine. Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: La poalele munților Făgăraș, într-un ținut unde timpul pare că a învățat să meargă mai încet, se află mănăstirea Șinca Nouă, un loc născut din credință și curaj, acolo unde un sat întreg a fost mutat pentru a păstra vie rugăciunea și tradiția. Legenda spune că acest pământ a fost ales pentru liniștea lui, iar astăzi mănăstirea păstrează aceeași stare de pace profundă. Zidurile simple, aerul curat și tăcerea spun povești vechi de secole despre oameni, credință și rădăcini care nu s-au pierdut niciodată. Mănăstirea Șinca Nouă nu este doar un obiectiv turistic, ci o experiență, un loc care se simte, nu doar se vizitează. O oprire firească pentru cei care caută sens, echilibru și frumusețea locurilor autentice. Descoperă mai multe povești, trasee turistice și locuri speciale din România pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.
1: Puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Ascultați, dragi ascultători, vă invităm într-o călătorie duhovnicească de neuitat la Mănăstirea Toflea din județul Galați, un loc încărcat de credință, istorie și tradiție românească. Așezat în sihăstria Buciumenilor, la confluența județelor Galați, Vrancea și Vaslui, această mănăstire a fost atestată încă din secolul al XVII-lea și poartă hramurile Sfinții Trei Ierarhi și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, marele apărător al credinței ortodoxe. Fiecare vară, la 2 iulie, aici se adună mii de pelerini pentru a sărbători hramul Sfântului Ștefan cel Mare, înconjurați de liniștea locului și tradiția locală. Mănăstirea Toflea este un simbol viu al învierii spirituale, un loc în care credința și comunitatea se întâlnesc și astăzi pentru rugăciune, pace și comuniune. Descoperă farmecul ancestral și povestea de suflet a acestui loc sfânt, petrecător.ro. Vizitează acum trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Eight, five, ringtone.

0: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

kilometri de Tulcea. Fondată în anul 1846 de călugării veniți de la mănăstirea Celic Dere, mănăstirea Saon te întâmpină cu biserici istorice, chilii tradiționale și peisaje de vis. Aici poți admira pe unii grațioși plimbându-se liber în curtea mănăstirii, adăugând un farmec aparte locului. Pentru o experiență de neuitat, vizitează mănăstirea Saon și lasă-te cuprins de atmosfera sa unică. Află mai multe pe trecător.ro și planifică-ți călătoria către mănăstirea Saon, o destinație de suflet în județul Tulcea. Noi promovăm România. Trecător.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp. You're my

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Margarida.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: descoperă mănăstirea Uspenia, un colț de liniște și spiritualitate în inima Dobrogei. Situată la doar 3 km de satul Slava Rusă, mănăstirea Uspenia este unică în lume, fiind singura mănăstire de călugări de rit vechi. Cu o istorie ce începe în secolul al XVII-lea, mănăstirea Uspenia a fost ridicată de călugării ruși, refugiați, devenind un simbol al credinței și tradiției. Vizitează mănăstirea Uspenia și lasă-te purtat de frumusețea și serenitatea acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv și alte destinații fascinante, accesează site-ul nostru trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Libertatea din județul Călăraș. Situată la doar 4 km nord de Coșlogeni, pe drumul național DN3B, această mănăstire de maici cu hramul Sfânta Treime vă așteaptă să-i treceți pragul. Fondată în anul 2000, Mănăstirea Libertatea a renăscut din ruinele unei biserici construite între anii 1936 și 1942, abandonată în perioada comunistă. Astăzi, obștea de 13 maici, sub îndrumarea Maicii Starețe Daria, vă oferă un loc de reculegere și rugăciune. Deși nu dispune încă de facilități de cazare, Mănăstirea Libertatea oferă o masă caldă pelerinilor și credincioșilor care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Libertatea și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.
2: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperă mănăstirea Celic Dere, un colț de liniște și spiritualitate în inima Dobrogei. Situată la doar 25 de kilometri sud-vest de Tulcea, mănăstirea Celic Dere te întâmpină cu o istorie bogată și o atmosferă de reculegere. Fondată în secolul al XIX-lea, mănăstirea Celic Dere este cunoscută pentru icoana Mântuitorului, care se curăță singură, un simbol al credinței și al miracolelor. Planifică-ți vizita la mănăstirea Celic Dere și lasă-te purtat de frumusețea și pacea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii și sugestii de călătorie, vizitează trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Descoperă Mănăstirea Cerneți, un colț de istorie și spiritualitate în județul Mehedinți. Ctitorită în anul 1662 de voievodul Grigore Ghica, Mănăstirea Cerneți impresionează prin arhitectura sa fortificată, cu ziduri groase și turn clopotniță impunător. Situată la doar 3 km de Drobeta Turnu Severin, în satul Cerneți, această mănăstire a fost un important centru religios și cultural, servind ca metoc al mănăstirii Tismana. Astăzi, Mănăstirea Cerneți continuă să fie un loc de reculegere și rugăciune, păstrând vie tradiția ortodoxă. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Cerneți și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Inspiră-te și planifică-ți următoarea călătorie.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

de magie a anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Dragi ascultători, vă invităm să descoperiți Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Lipnița, un loc de reculegere și spiritualitate situat în județul Constanța. Înființată în noiembrie 2004, mănăstirea are hramurile Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântul Mucenic Dasie. Așezământul monahal adăpostește icoane de mare preț, precum icoana făcătoare de minuni, Maica Domnului potolește întristările noastre și părticele din moaștele Sfântului Mucenic Dasie. Situată între mănăstirile Sfântul Apostol Andrei și Dervent, mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița oferă un cadru pitoresc și liniștit pentru pelerini și turiști. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița și alte destinații deosebite, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Ai auzit de mănăstirea Sihăstria din județul Neamț? Aflată la doar 22 de kilometri de Târgu Neamț, această oază spirituală a fost ridicată în anul 1655 de mitropolitul Varlaam. Mănăstirea Sihăstria este cunoscută pentru viața duhovnicească intensă și pentru marile personalități monahale care au viețuit aici, precum părintele Cleopa Ilie și părintele Paisie Olaru. Vizitatorii sunt atrași de frumusețea locului, dar și de cimitirul mănăstirii, unde credincioșii vin să se roage la mormintele acestor duhovnici de seamă. Nu rata paraclisul decorat cu icoane impresionante și liniștea unică a acestui loc. Descoperă mai multe despre mănăstirea Sihăstria și alte destinații spectaculoase din România pe trecător.ro, portalul dedicat iubitorilor de călătorii. Vizitează trecător.ro și planifică următoarea ta aventură.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi. Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Te-ai întrebat vreodată care este secretul albastrului unic de pe pereții mănăstirii Voroneț? Situată în inima Bucovinei, mănăstirea Voroneț este cunoscută drept Capela Sixtină a Estului, datorită freștelor spectaculoase și culorii emblematice, albastrul Voroneț. Construită în 1488 de Ștefan cel Mare, acest monument UNESCO impresionează prin scena judecății de apoi, un adevărat testament al maestriei medievale. Descoperă istoria și frumusețea spirituală a mănăstirii Voroneț pe trecător.ro, portalul tău către cele mai frumoase obiective turistice din România. Accesează trecător.ro și lasă-te inspirat de povestea fiecărui loc.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Cernica, un loc de spiritualitate și istorie, aflat la doar câțiva kilometri de București. Această mănăstire impresionantă, fondată în secolul al XVII-lea, te întâmpină cu bisericile sale pictate cu măestrie și cu priveliștea idilică a lacului din apropiere. La mănăstirea Cernica, tradiția ortodoxă prinde viață prin povești ale trecutului și prin rugăciuni ce par să atingă cerul. Vino să descoperi mănăstirea Cernica și să simți pacea care îi definește farmecul. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre acest loc minunat și despre alte destinații de poveste.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
0: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: Mănăstirea Hurezii, perla artei brâncovenești, este mai mult decât un simplu monument religios. Este o călătorie în timp, în secolul al XVII-lea, când Constantin Brâncoveanu a ridicat această bijuterie arhitecturală, înscrisă astăzi în patrimoniul UNESCO. Fațadele sale impresionante și freștele unice dezvăluie măiestria meșteșugarilor români. Plimbându-te prin curțile ei largi, vei simți liniștea spirituală și farmecul unei epoci de aur. Mănăstirea Hurezi te cucerește cu fiecare detaliu, de la sculpturile din piatră până la culorile vii ale picturilor interioare. Vino să descoperi Mănăstirea Hurezi, comoara ascunsă a vâlcii, și lasă-te inspirat de istorie și credință. Pentru mai multe povești și destinații fascinante, vizitează trecător.ro, locul unde călătoriile devin amintiri de neuitat.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

0: descoperă un colț de istorie și spiritualitate la Mănăstirea Jitianu din Dolj. Mănăstirea Jitianu, situată în satul Branște, județul Dolj, este un adevărat monument istoric și spiritual al Olteniei. Încărcată de legende, tradiția spune că a fost ridicată pe locul celebrei bătălii de la Rovine, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Actuala biserică, construită în secolul al XVII-lea, păstrează influențe brâncovenești și adăpostește o colecție impresionantă de icoane vechi. De-a lungul timpului, mănăstirea a fost un refugiu pentru credincioși și un bastion al culturii. Chiar și astăzi, livezile de prun și plantația istorică de duzi ale mănăstirii oferă un peisaj de poveste. În curtea sa, crucile eroilor din războiul de independență ne reamintesc de sacrificiul trecutului. Vizitează Mănăstirea Jitianu, admiră-i frumusețea și află mai multe povești captivante. Detalii despre acest loc și alte obiective fascinante găsești pe trecător.ro, portalul tău către destinații memorabile.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. My love will surround you.

0: descoperă liniștea schitului Iezăru, un colț de rai ascuns în inima munților Vâlcii. Cu o istorie ce datează din secolul al XVII-lea, acest loc sfânt este cunoscut pentru simplitatea sa cuceritoare și pentru legătura strânsă cu viața pusnicească a Sfântului Antonie de la Iezăru. Înconjurat de păduri dese și de o atmosferă de reculegere, schitul Iezăru te invită să te desprinzi de agitația cotidiană și să te regăsești. Drumul până la schitul Iezăru poate fi o adevărată călătorie a sufletului, un prilej de a admira natura și de a înțelege ce înseamnă pacea interioară. Lasă-ți pașii purtați de credință și vino să descoperi taina acestui loc unic. Pentru mai multe informații despre schitul Iezăru și alte destinații de poveste, vizitează trecător.ro, portalul tău spre frumusețea României.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

descoperă liniștea la mănăstirea Horaița. Ascuns între dealurile pitorești ale județului Neamț, mănăstirea Horaița este un colț de rai încărcat de spiritualitate și istorie. Cu o tradiție de peste două secole, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa unică, dominată de turla impunătoare a bisericii construite în stil bizantin. În inima naturii, mănăstirea Horaița îți oferă un refugiu perfect pentru suflet și o experiență de neuitat pentru ochii care caută frumusețea. Fie că vii pentru liniștea rugăciunii sau pentru a descoperi povestea acestui loc sfânt, mănăstirea Horaița este un obiectiv pe care trebuie să-l ai pe lista ta. Pentru mai multe informații despre acest loc și alte comori din România, vizitează site-ul nostru trecător.ro.

Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Ianculești din Prahova. Situată în comuna Șoimari, această mănăstire impresionantă a fost ctitorită în anul 2004, purtând numele generosului sprijin al surorilor Eleonora și Ecaterina Ianculescu, care au donat terenul pentru construirea sa. Mănăstirea Ianculești impresionează prin simplitatea bisericuței sale din lemn, adusă din comuna Lunca, Hunedoara, și prin hramurile Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Mare Mucenic Mina. Pictura în tehnica frescă și catapeteasma au fost realizate cu dăruirea binefăcătorilor locali. Cu o istorie recentă, dar plină de semnificație, acest lăcaș monahal oferă un spațiu de reculegere sufletească, înconjurat de peisaje idilice. Vino să descoperi mănăstirea Ianculești și bucură-te de pacea pe care o oferă. Intră pe trecător.ro pentru mai multe detalii despre această destinație unică și alte obiective turistice fascinante din România.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.
2: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: În inima munților Apuseni, mănăstirea Izbuc din Bihor te invită într-o oază de liniște și credință. Cunoscută pentru izvorul său unic, considerat tămăduitor, această mănăstire este locul unde natura și spiritualitatea se împletesc armonios. Mănăstirea Izbuc atrage pelerini din întreaga țară datorită frumuseții peisajelor și poveștilor încărcate de har. Legendele spun că izvorul cu apă curgătoare intermitentă este o minune a naturii, iar clopotnița și biserica de lemn sunt martori ai rugăciunilor necontenite. Descoperă frumusețea ascunsă a mănăstirii Izbuc și lasă-te purtat de pacea acestui loc sfânt. Planifică-ți călătoria cu ajutorul site-ului trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Castelul Peleș, o bijuterie a arhitecturii neorenascentiste, te așteaptă să descoperi povestea regalității românești. Situat în inima munților Bucegi, Castelul Peleș îți dezvăluie camere somptuoase, colecții de artă de neprețuit și detaliile rafinate ce spun istoria unei epoci de aur. Fiecare pas pe domeniul Peleșului este o incursiune într-un trecut grandios, în care rafinamentul și eleganța domină fiecare colț. Vrei să cunoști mai multe despre Castelul Peleș, să descoperi legendele și secretele acestui loc unic? Intră pe trecător.ro, locul unde poveștile prind viață. Trecător.ro. Călătorește, descoperă, visează!
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine. Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

descoperiți mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în anul 1937 de episcopul Ioan Stroia, mănăstirea a fost martora multor încercări de-a lungul timpului. Unul dintre cele mai remarcabile personaje asociate cu acest lăcaș sfânt este părintele arhimandrit Sava Cimpoca. După o perioadă de rătăcire de 15 ani, s-a întors la viața

ortodoxe, oferind vizitatorilor liniște și reculegere. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit, vizitați site-ul nostru trecător.ro, unde veți găsi informații detaliate și povești fascinante despre Mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia.

Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul. Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România. Muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: descoperiți Mănăstirea Voievodeni, un colț de liniște și spiritualitate în județul Sălaj. Așezată la marginea satului Voievodeni, această mănăstire poartă o istorie de aproape 700 de ani. Legenda spune că, în vremuri străvechi, un sihastru s-a retras în aceste locuri, iar zona unde s-a nevoit a fost numită Râmeț. Tradiția locală susține că aici a existat un schit, iar după desființarea acestuia s-a format vatra satului Voievodeni. În anul 2000, dorința de a reînvia vechea vatră monahală a prins contur, iar în 2002, câțiva călugări de la Frăsinei au venit la Voievodeni pentru a renoda tradiția monahală întreruptă timp de 300 de ani. Astăzi, Mănăstirea Voievodeni este un loc de reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Voievodeni și alte obiective turistice, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperiți Mănăstirea Întâmpinarea Domnului din Scăricica, un loc de liniște și spiritualitate în județul Neamț. Înființată în anul 2010, această mănăstire de maici se află în comuna Alexandru cel Bun, între satele Viișoara și Bisericani. Biserica mănăstirii, cu arhitectura sa triconică și turla impunătoare, oferă o priveliște deosebită asupra râului Bistrița și a lacurilor Bâtca Doamnei, Vaduri și Pângărați. Legenda spune că, mergând stretenia spre biserică, Trif a tușit-o, iar ea, dând înapoi, i-a spus: Trif, nebune, fie ziua ta azi, că a mea va fi mâine. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Întâmpinarea Domnului din Scăricica și să descoperiți acest colț de rai. Pentru mai multe detalii despre acest loc și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.
1: Descoperă Mănăstirea Botiza, o oază de liniște în inima Maramureșului. Așezată între dealuri domoale, Mănăstirea Botiza te întâmpină cu liniștea ei tainică și cu mireasma lemnului sculptat. Se spune că pe acest loc un bătrân pusnic ar fi avut o viziune divină, iar călugării care au urmat i-au continuat rugăciunile neîntrerupte. Biserica, ridicată din lemn masiv, păstrează tradiția maramureșană, iar icoanele sale par să șoptească povești din alte timpuri. Când ajungi aici, simți că sufletul își găsește pacea. Vizitează Mănăstirea Botiza, un loc de poveste unde credința și natura se împletesc armonios. Află mai multe pe trecător.ro și descoperă comorile ascunse ale României.

0: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce îți trezește amintiri.
1: Descoperiți Mănăstirea Almaș, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitoreasca vale a Pârâului Almaș, din județul Neamț. Legenda spune că, în secolul al XVII-lea, doi ciobani transilvăneni, Vasile și Maria Almaș, au fugit de persecuțiile religioase și s-au stabilit aici. Împreună cu localnicii, au ridicat în anul 1659 un paraclis din lemn, dedicat Sfântului Nicolae. Din păcate, Maria și-a pierdut viața în timpul unui raid tătăresc, iar Vasile a ales calea monahismului la Mănăstirea Neamț. De-a lungul timpului, Mănăstirea Almaș a fost distrusă și reconstruită de mai multe ori. În 1715, doamna Ecaterina Cantacuzino a reconstruit-o din lemn, iar în anul 1821, familia logofătului Balci a ridicat actuala biserică din piatră cu hramul Duminica Tuturor Sfinților. Astăzi, Mănăstirea Almaș este un simbol al credinței și rezilienței, așteptându-vă să-i descoperiți frumusețea și poveștile. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitați site-ul nostru trecător.ro.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: descoperiți mănăstirea Cheia, o oază de liniște situată pe Valea Teleagenului, în județul Prahova. Ridicată în secolul al XVIII-lea și refăcută după incendiul din 1832, mănăstirea impresionează prin picturile semnate de Gheorghe Tătărescu și tâmpla altarului sculptată la Viena și suflată cu aur. Lăcașul de cult cu hramul Sfintei Treimi oferă o atmosferă plină de spiritualitate, atrăgând pelerini din întreaga țară. Vizitați mănăstirea Cheia și descoperiți frumusețea acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Cheia și alte obiective turistice din România, accesați trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

culmile muntelui Mic, în mijlocul unui peisaj spectaculos, se află schitul Sfântul Ilie, un loc încărcat de spiritualitate și tradiție. Construit în stil maramureșan în 1940, acest schit impresionează prin simplitatea sa. Catapeteasma, sculptată din stejar, este opera unui renumit artist timișorean, oferind interiorului o eleganță aparte. În fiecare an, în 20 iulie, schitul își sărbătorește hramul prin pelerinaje ce atrag credincioși din toată țara. Descoperă frumusețea și liniștea schitului Sfântul Ilie, un loc perfect pentru rugăciune și contemplare, situat în județul Caraș-Severin. Află mai multe despre acest colț de rai pe trecător.ro, ghidul tău pentru destinații de poveste. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.
1: Tu n-ai habar cât de frumoasă ești. Nici eu nu te-aș putea nicicum descrie. Mirată ca un fulg de păpădie purtat prin cer de aripi îngerești. În palme să te prind aș vrea să pot și să-ți suflu aer cald pe gene. Cu buzele-n să te măsor alene și să te închid în ochii mei de tot. Să te adorm și în somnul tău de prunc să vină spiridușii să-ți slujească. Sub sânul stâng o insulă să-ți crească și un ocean în care să mă arunc. Tu n-ai habar că te visez mereu, chiar și atunci când suntem împreună, că nu mă satur, că nu mă satur să aud cum sună sărutul tău lângă sărutul meu. Tu n-ai habar cât de frumoasă ești, iar mie vorbele îmi sunt sărace. În mine un nor de fluturi se desface și te iubesc. Și te iubesc.

0: descoperiți mănăstirea Miclăușeni, un loc de poveste aflat aproape de castelul Sturza. Se spune că, în nopțile liniștite, sufletul Mariei Sturza veghează mănăstirea, iar legenda comorii ascunse în zidurile castelului încă fascinează vizitatorii. Astăzi, mănăstirea Miclăușeni este un loc de rugăciune și reculegere, găzduind o comunitate de maici, iar biserica impresionează prin pictura sa deosebită. Domeniul poate fi vizitat, oferind turiștilor ocazia de a explora atât mănăstirea cât și castelul Sturza. Veniți să simțiți magia mănăstirii Miclăușeni. Aflați mai multe pe trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.
1: Descoperiți Mănăstirea Stavnic, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la doar 22 de kilometri sud-vest de Iași, în satul Schitu Stavnic. Ctitorită în anul 1727 de medelnicerul Constantin Cocoranul, care s-a călugărit aici sub numele de Calistru, Mănăstirea Stavnic a fost inițial un schit de călugări cu hramul Vovidenia, adică intrarea Maicii Domnului în biserică. De-a lungul timpului, Mănăstirea Stavnic a trecut prin numeroase încercări. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost bombardată, rămânând doar zidurile bisericii. Abandonată pentru o perioadă, a fost reînființată în anul 1993, readucând la viață tradițiile monahale din această zonă. Astăzi, Mănăstirea Stavnic nu este doar un loc de refugiu spiritual, ci și un centru pentru iubitorii de istorie și tradiție. Comunitatea locală era renumită pentru olăritul ceramicii negre, decorate prin lustruire cu piatră și imprimare cu roata, o ocupație recunoscută în întreaga țară. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Stavnic și alte destinații fascinante, vizitați

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Descoperiți Mănăstirea Ciucea, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitorescul sat Ciucea din județul Cluj. Ctitorită în anul 1939, la dorința testamentară a poetului Octavian Goga, Mănăstirea Ciucea adăpostește o biserică de lemn adusă din comuna Gălpâia, județul Sălaj, monument istoric ce datează din secolul al XVIII-lea. Legenda spune că această bisericuță a fost salvată de la ruină și adusă aici pentru a împlini visul poetului de a crea un lăcaș de cult pentru comunitatea ortodoxă din zonă. Astăzi, Mănăstirea Ciucea este un loc de reculegere și rugăciune, unde măicuțele își dedică viața slujirii lui Dumnezeu și aproapelui. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Ciucea și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro. Aici vei descoperi povești fascinante și legende care îmbogățesc patrimoniul cultural al României.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Descoperiți Mănăstirea Voivozi din Bihor, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în secolul al XII-lea, mănăstirea a fost inițial subordonată Mănăstirii Peri, situată astăzi în Ucraina. Legenda spune că numele Voivozi provine de la voievozii Balc și Drag, nepoții lui Dragoș Descălecătorul, care au întărit legătura cu aceste meleaguri. Astăzi, Mănăstirea Voivozi păstrează o biserică de lemn din anul 1700, declarată monument istoric. Remarcabilă prin elemente sculptate sub formă de cap de cal, menite să alunge duhurile rele. Pictura interioară, deși parțial deteriorată, oferă imagini sugestive, precum fecioarele nebune și mucenițele, creând un contrast puternic. În pronaos, un chip straniu cu trup de om și râs de porc, ținând în mână simbolul morții, amintește de efemeritatea vieții. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Voivozi și alte obiective turistice fascinante, vizitați trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi. Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: undeva, în inima țării Făgărașului, te așteaptă un loc încărcat de mister și spiritualitate. Supranumită Templul Ursitelor, această mănăstire săpată direct în stâncă îți dezvăluie o atmosferă unică, unde liniștea și energia locului te învăluie. Cu o istorie veche de secole și legende fascinante, mănăstirea rupestră Șinca Veche este locul perfect pentru meditație, rugăciune și reconectare cu natura. Planifică-ți vizita și lasă-te vrăjit de frumusețea acestui colț de rai. Intră pe trecător.ro pentru mai multe detalii și inspirație de călătorie.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Pe malul spectaculos al Dunării, la cazanele mici, mănăstirea Mraconia își spune povestea ca o adevărată mărturie a credinței. Supranumită Mănăstirea de sub ape, acest loc te impresionează nu doar prin istoria sa marcată de încercări, dar și prin frumusețea naturală care o înconjoară. Cu pridvorul deschis spre valurile fluviului și turnele sale semețe, lăcașul te invită să descoperi liniștea și spiritualitatea unui loc unic. Vino și descoperă această oază de pace, situată aproape de chipul lui Decebal, sculptat în stâncă. Pentru mai multe informații și alte sugestii de călătorie, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

0: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: next day. While I'm sat in bed watching TV on my computer, I guess I miss the future.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.
1: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Dervent, un loc unde credința și istoria se împletesc armonios. Situată în inima Dobrogei, mănăstirea Dervent atrage pelerini din întreaga lume, datorită crucilor de piatră făcătoare de minuni și poveștilor ce dăinuie peste veacuri. Cu o arhitectură impresionantă și o atmosferă unică, mănăstirea Dervent te invită să te conectezi cu tradiția și să-ți găsești liniștea interioară. Află mai multe despre acest loc minunat și despre alte destinații de suflet pe trecător.ro, ghidul tău spre frumusețea României.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: descoperă frumusețea spirituală și arhitecturală a mănăstirii Bârsana, un loc emblematic din inima Maramureșului. Ridicat într-un stil tradițional de lemn, mănăstirea impresionează prin eleganța construcției și prin peisajul său pitoresc, aflat pe malul râului Iza. Cu hramul Soborul Sfinților 12 Apostoli, această oază de liniște este atât un lăcaș de rugăciune, cât și o destinație pentru cei care caută să se reconecteze cu natura și spiritualitatea. Vizitarea sa este o experiență unică, oferindu-ți șansa să te bucuri de liniște, să admiri arta populară maramureșeană și să descoperi ospitalitatea autentică a locului. Nu rata această capodoperă, care aduce cerul mai aproape de pământ. Pentru mai multe informații despre atracțiile din România, vizitează trecător.ro, destinația ta pentru inspirație și explorare.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat. Shine bright like a diamond.

Descoperă Mănăstirea Giurgeni, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Neamț. Fondată în secolul al XVIII-lea, mănăstirea adăpostește o icoană a Maicii Domnului, dăruită în 1831, despre care se spune că are puteri tămăduitoare. Legenda relatează că icoanei i-au apărut în mod miraculos o a doua gură și un al treilea ochi, atrăgând mii de credincioși în căutarea vindecării sufletești și trupești. În fiecare vineri noapte, slujba Sfântului Maslu reunește pelerini din întreaga țară, care vin să se roage și să se închine la această icoană făcătoare de minuni. Mănăstirea Giurgeni este un loc de refugiu spiritual, unde credința și tradiția se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Giurgeni și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.

0: Descoperă mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare, un loc deosebit situat pe malul lacului Someșul Cald, în apropiere de Cluj-Napoca. Înființată în anul 2013, mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare este singurul așezământ monahal din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului aflat sub ocrotirea acestui sfânt. Legenda spune că, pe platoul numit Vârful Plopului, unde se află mănăstirea, cerul se unește cu pământul, creând o atmosferă de liniște și reculegere. Titorii mănăstirii, familia Salanța, au donat terenul și au contribuit la ridicarea ansamblului monahal, care include biserica principală, un paracris, chilii și ateliere. Vizitatorii se pot bucura de o panoramă impresionantă asupra lacului Someșul Cald și a împrejurimilor, făcând din mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare un loc ideal pentru reculegere și contemplare. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de...
2: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
3: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Descoperiți Mănăstirea Cotești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Vrancea. Fondată în anul 1720 de episcopul Ștefan al II-lea al Buzăului, Mănăstirea Cotești a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Se spune că, la un moment dat, a fost locuită de călugării ruși, așa cum menționează istoricul Nicolae Iorga în lucrarea sa Sate și Mănăstiri. În 1959, în urma decretului 410, mănăstirea a fost desființată, iar cele 44 de case care adăposteau peste 80 de maici au fost preluate de stat. Astăzi, doar 8 dintre acestea mai există. După redeschiderea sa în anul 1991, Mănăstirea Cotești a renăscut, păstrându-și farmecul și tradițiile. Vă invităm să vizitați acest loc deosebit și să aflați mai multe de pe site-ul trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Descoperă Mănăstirea Muntele Rece, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la 50 de kilometri de Cluj-Napoca, în inima munților. Aici, pe culmile dintre Someșul Rece și Valea Ierii, se află un cimitir al eroilor din al doilea război mondial, unde 36 de ostași români și-au găsit odihna veșnică. Se spune că, în apropierea mănăstirii, ar fi existat o biserică românească de rit ortodox, iar lucrătorii italieni care au construit canalul pentru uzina electrică ar fi înființat prima vatră monahală în 1929. Astăzi, Mănăstirea Muntele Rece păstrează vie memoria eroilor și oferă un loc de reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Vizitează Mănăstirea Muntele Rece și lasă-te purtat de poveștile locului. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui. Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, Hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul Hartatrecător.ro și începeți aventura. Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Călătoria ta spre liniște sufletească începe la mănăstirea Sfânta Ana din județul Mehedinți. Pe culmea dealului Moșului, această oază de spiritualitate îți oferă mai mult decât o priveliște spectaculoasă asupra Dunării. Mănăstirea Sfânta Ana îmbină istoria și credința într-un loc construit din promisiunea unui om, ziaristul Panfil Șeicaru. Atmosfera de pace, sunetul clopotelor și frumusețea arhitecturii te invită să te reconectezi cu tine însuți. Ai vizitat vreodată mănăstirea Sfânta Ana? Descoperă poveștile acestui loc unic pe trecător.ro, destinația ideală pentru sufletul tău călător.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România, suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Inima Aradului, liniștea și istoria se întâlnesc la Mănăstirea Gai, o bijuterie arhitecturală cu rădăcini adânci în secolul al XVIII-lea. Locul te cucerește cu picturile sale spectaculoase și povestea fascinantă a ctitoriei baronului Ștefan Lazar. Vizitând Mănăstirea Gai, vei descoperi nu doar un lăcaș de cult, ci și o oază de spiritualitate, înconjurată de o grădină ce pare ruptă din povești, perfectă pentru o zi de reculegere sau o escapadă culturală. Când ajungi la Arad, nu rata Mănăstirea Gai, locul unde credința și frumusețea îți taie respirația. Află mai multe despre comorile ascunse ale României pe trecător.ro. Călătorește, explorează, visează!
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Radio Trecător este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: pășește în inima spiritualității românești, la Mănăstirea Secu, din județul Neamț. Ascunsă între colinele molcome ale Neamțului, această mănăstire cu o istorie de peste 4 secole te invită să-i descoperi poveștile și atmosfera de liniște. Intră pe porțile sale fortificate, admiră arhitectura moldovenească autentică și lasă-te cuprins de liniștea care domnește aici. Mănăstirea Secu este mai mult decât un loc, e o călătorie spirituală în timp. Vrei să știi cum ajungi acolo și ce să vezi? Descoperă totul pe trecător.ro. Mănăstirea Secu, istorie, frumusețe, spiritualitate. Vizitează, explorează, află mai multe doar pe trecător.ro.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: inima județului Ilfov, mănăstirea Sfântul Nicolae Balamuci, cunoscută și sub numele de Mănăstirea Sitaru, te așteaptă să descoperi o oază de liniște și spiritualitate. Veche de peste 400 de ani, acest lăcaș plin de istorie este un loc de rugăciune, dar și un spațiu de poveste înconjurat de natură. De la arhitectura sa fascinantă până la poveștile ascunse între ziduri, Mănăstirea Sfântul Nicolae Balamuci îți oferă o călătorie în timp. Dacă ajungi aici, vei simți pacea sufletului și energia acestui loc special. Vrei să afli mai multe despre Mănăstirea Sfântul Nicolae Balamuci? Intră pe trecător.ro și lasă-te purtat de farmecul locurilor din România. Trecător.ro. Descoperă, explorează, trăiește!
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

0: Radio Trecător, este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.
1: Piesa care urmează aparține albumului Iris 3, nu te opri, 1988. Se cheamă Eu și cu tine avem treabă împreună. Atenție mare la ceea ce avem de cântat împreună. Și dați-ne și niște palme acum.

Ascultați frumos! Într-adevăr, ascultați extraordinar de frumos și de tare.

0: girls.
1: Descoperă mănăstirea Izvorul Mureșului, un loc de spiritualitate și legendă, situat la poalele Hășmașului Mare, între râurile Mureș și Olt. Fondată în anul 1996, mănăstirea Izvorul Mureșului poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și impresionează prin arhitectura sa în stil brâncovenesc. Se spune că în aceste locuri, izvorul natural al Mureșului, cunoscut sub numele de Izvorul Maria, are puteri tămăduitoare, atrăgând pelerini din toate colțurile țării. Vizitând mănăstirea Izvorul Mureșului, vei descoperi ateliere de pictură, tricotaje și sculptură, unde maicile lucrează cu dăruire, continuând tradițiile străvechi. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Izvorul Mureșului și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
2: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
3: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: descoperă Mănăstirea Ciolpani, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Bacău. Legenda spune că în jurul anului 1590, un viteaz sulițaș pe nume Ciolpan, slujitor al domnitorului Petru Șchiopul, a ridicat aici un schit și s-a călugărit devenind monahul Hariton. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Ciolpani a fost martora multor transformări, păstrându-și însă esența spirituală. Astăzi, mănăstirea adăpostește o parte din moaștele Sfântului Mucenic Emilian de la Durostorum și este singura din țară cu hramul acestui sfânt. Vizitând Mănăstirea Ciolpan, vei păși pe urmele istoriei și vei simți liniștea sufletească pe care acest loc sacru o oferă. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Ciolpan și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: descoperă Mănăstirea Doamnei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în pitorescul județ Harghita. Ctitorită în anul 1658 de doamna Safta, soția voievodului moldovean Gheorghe Ștefan, Mănăstirea Doamnei păstrează vie o legendă fascinantă. Se spune că în timpul pribegiei, doamna Safta a plătit meșteri locali pentru a ridica o biserică impunătoare, asemănătoare celor din Moldova. La întoarcere a găsit o bisericuță modestă din lemn, diferită de așteptările sale. Dezamăgită, a urmat cursul pârâului care astăzi îi poartă numele, Pârâul Doamnei, unde și-ar fi găsit sfârșitul. Astăzi, Mănăstirea Doamnei este un simbol al legăturilor istorice și spirituale dintre provinciile românești, păstrând elemente arhitecturale autentice și icoane datate din anul 1745. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.
2: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

descoperă mănăstirea Taslău, un loc încărcat de istorie și legendă. Ctitorită de Ștefan cel Mare în anul 1497, mănăstirea Taslău impresionează prin arhitectura sa monumentală și zidurile de piatră ce amintesc de vremuri de demult. Se spune că domnitorul, aflându-se pe măgura Taslăului, a tras cu arcul pentru a stabili locul exact al altarului, iar săgeata sa a indicat locul unde astăzi se înalță mănăstirea Taslău. De-a lungul secolelor, mănăstirea a fost îmbogățită de domnitori precum Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu, păstrându-și farmecul și spiritualitatea. Vizitează mănăstirea Taslău și lasă-te purtat de poveștile și frumusețea sa atemporală. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.